মানসিক বিকাশ। মানসিক সংবেদনা ধ্যান দিকে মানসিক খুশি চলা ঘটিয়ে সামাজিক ক্ষেত্র বিকাশ সামাজিক ক্ষেত্র বিকাশ প্রাথমিকতা দিদি এক ক্ষেত্র অন্তর্গত উপক্ষেত্রহরুমা বজার বিনিয়োজনকারী কার্যক্রমহরু সমেত তর্জমা গরিনেছ। শিক্ষা গুণস্তরীয় শিক্ষা স্বচ্ছ নাগরিক ভন্ডে সংস্থা আধারমা সাহিত্যে গুণস্তরীয় আইন সমাবেশী র প্রাবিধিক তথা ব্যবহারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকে মাধ্যমবাট সক্ষম মানব স্রোত বিকাশ কাটে নীতি দিয়েছ। সামাজিক বিকাশকে আধারশিলাক রূপমা রয়েছে শিক্ষা ক্ষেত্রকে গুণস্তর সুধারমা সংখ্যে প্রভৃতি মৈত্রী সূচনা প্রভৃতি যুক্ত পরিস্থিতি শিক্ষা নীতি নিয়েছে। বাল বিকাশ কেন্দ্রটা
Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht. Ich habe mich nicht mehr so gut gemacht.